創造の冠として出ていく。混沌のうちから天と地を分かつ。アトリエで新しいダビデを作り上げる。ブッダが反発するために髪を伸ばした。スーパーガンダムの日ので100万円100万円みたい。ほんのわずかな